Jeg kan ikke engang give en bil. Jeg kan ikke engang få ned af D&D. Jeg kan ikke engang give en bil. We can go city for city, fuck that, let's go dollar for dollar. We go pull up in a Lamborghini, the world is yours, Tony Montana.